0: Tamo doli puli mora, grah se zelenini, tamo s doprtima očima je sunce.
1: SMS 29 lipa.
2: Pozivi 99 lipa.
1: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
3: Zuf.